0: ما يلا ذا ديرو ماشين يانغ تكنولوجي هي يجي اسا جي سايو كرباتي كيدوغو كيدوغو ما كادون دا جو مي نيرا راني نيبوني كاغي ام ني كاما ماشين مي كاتا كازي كيدوغو كاغي ماي انيلو
1: كاغي
2: Yes.
1: Dabwe nyole.
2: Igo.
1: Endingile naronyo.
2: Ya karibu.
1: Ijore anyira ya machine osholore.
2: Miyo machine osholore ga gera yewo gilo na lunch na mayana.
1: Ya yewo na lolo naronyo wo gilo na mayana.
2: Eh.
1: Ayewo rale ninge shwiyo kibugo foromo.
2: Mhm.
1: Lelo mase na bogo ngari ya marine benje mfi haji tamati.
2: Ah, shule.
1: Ah, shule.
2: Ah, yeah. Kadona jo miyo machine yang nesisi. Ni uji. Hey, tu shulone ngwani, tuliyo tayga ngalone ngira yewa gila nchina mayana. Tangara ijira joe machine ataki kazi kidogo. Maya nilo? Hello, Maya.
3: Aroha, Roy.
2: Yes. Hello. Ole, sika ilo. Kajo ni truck kidogo kidogo. Kuna magira sinye machine yanga sumpo yu kitinoji. Kayo ni kijogi. Toshu usimu. Tulikita yu kama ilo lingira ya wakil lunch na mayana. Tinoji kajari jara machine. Mwesi nina ushi ngudia ramati. Mina ushi luanake ngudia ramati.
4: Ewangan Olu Show. Mayan.